Jeg så ham klinke kule med vår klode i muntre sprett mot universets vegg. Han klinket, han var glad, det var sommer, og solen tente lyn i farget glass. Og tusen kloder ristet fra hans lommer, for i vår Herres lommer